0: Okuta tati kosile lo wa so di pataki iguile mo wora mi tan kini moni awon eyan wa talented to me lo sugbon oyan mi o koju si mi so lore o wa gbe mi wa nibi Iwo mo Ibadan lasan lasan
1: ni mo lete o
0: ni gugu aye ti wa n gohun re o bawo lo se debi
1: a se nu gbegun ni mo wa ni temi ni o se mo
0: okay wo ja sare lo sibe ja sare lo o ya